se fuma lor minu che utene li tu live and li table le tie out to more su fonga lo muy Wellington e ya mal pol club de ole atto le tie out ma to feel is sul mole life of one ol tanto fisa fasa lau ya e man gavin pol rone ya in a tie out le solulu ya vai atu ya ele ma si savili ang imali ele ne te mi ya ma ba vai atu va to ale savili le table tie out ya ya tanto ne pol rua il mai tawa ti fa fan or tato fisa fa salau tau tu anar sa un le mulu ngo al tele il fa o tauta ya mai se foi ya wan ingalo ya nai fai lo ingale o tato ma tu ma tu ma la tu fo mai il ne yaso appointment al toina ma lo tu o wan ingalo la tu tala vai ya fa ma lo foi la un asese ta perino il fogo tu ma fa ni o tato ma tu ma tu ala la tu ma lo tao ma la tu ya ole o mai ai le tame or tao ma le le la ya if I seen a savali valley la toya seen a fat malo stino in an eight tie out. Little may need to tell me some more down ne reporty my le suiko misino matanga wengo leo leo. Ya left young aya of masanga lea tawa samuel. Fat bear or lewa my ya lato a filafola for inga ya male matanga wenga leo leo il malo Vietnam or Latin of Vietnam. Ya lo toy poma la elta tu tinu leu pe man fava ya so talu on tau fia i Vietnam ya nisi fo i o alol ta tu tinu e to lua ya na fa o ina le maliu i se tasi fo i o alo Samoa o le tai tai o le coconut cartel ya i nai Vietnam ya o le mai tau tu ta tu talo mai Samoa le tai o le ua mai a ona faya le wia lo me masani le va o malo ya o le va fu betangan wenga e lua o betangan wenga le lo sa mo va pe fo il betangan wenga le le Vietnam mo se a wan le e to o mai ya i sa mo ya alo ye to lua sa mo ya e fatino ele ala